Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато говорим за британски рок, обикновено първо започваме да редим имената. Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath. Списъкът е толкова внушителен, че лесно може да останем само при него. Но по-интересният въпрос е как толкова различни групи се появяват в една и съща културна среда и защо всяка от тях успява да изгради собствен музикален език. Британският рок не възниква от нищото. В началото стоят американският блуз, ритъм енд блузът, рок-н-ролът, джазът и солът, които след войната достигат до Великобритания чрез плочи, радио и концерти. За младите музиканти тази музика отваря прозорец към друг свят. Те слушат Muddy Waters, Howlin' Wolf, Chuck Berry и Little Richard, опитват се да разберат как е създаден този звук и започват да го изпълняват в собствените си клубове. Самото подражание обаче не трае дълго, защото музиката попада в различна среда. Тя се среща с британските градове, с местните акценти, с театралната традиция, с арт-училищата и с публика, която вече е свикнала да приема нови стилове като част от общ културен разговор. Така американският блуз постепенно започва да звучи по друг начин. Rolling Stones запазват суровостта и телесността му, но ги превръщат в цинична провокация. Beatles също тръгват от клубовете и от американския рок-н-рол, но скоро започват да поглъщат всичко около себе си. Поп, класическа музика, индийски влияния и новите възможности на студиото. При тях наследството не е модел, който трябва да бъде следван, а отправна точка, от която може да се тръгне във всяка посока. Същият процес продължава и при следващото поколение. Led Zeppelin вземат блусовия език и му придават мащаб, тежест и почти митологично усещане. Black Sabbath, израснали в индустриалния Бирмингам, го забелязват и помрачават до степен, в която от него се ражда нов тип тежка музика. Pink Floyd излизат от лондонската психиделична сцена, но постепенно превръщат свободния експеримент в прецизно изградени албуми, в които звукът, текстът и студийната работа съществуват като едно цяло. Queen събират хард-рок, опера, поп, театър и музикален хумор, без да приемат, че между тях трябва да има непреодолими граници. Зад тези групи стои среда, която им позволява да се развиват. Малките клубове дават място за опити и грешки, радиото разпространява новите записи, а музикалната преса превръща всяка нова сцена в тема за разговор. Арт-училищата също имат особено значение. Те събират бъдещи музиканти с хора от дизайна, модата, фотографията и театъра. Там рокът започва да се мисли не само като музика, а и като образ, идея и поведение. Затова британската традиция не е една установена формула, която поколенията повтарят. Тя е по-скоро натрупване на опит, при което всяка нова група получава вече променено наследство и го променя още веднъж. Британският рок звучи силно именно защото не пази миналото неподвижно, а непрекъснато го превръща в следващата възможност.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Кирок. Време е за първите новини за деня. Аз съм Огнян Гончев. Днес отново ни очакват много високи температури и предупреждение от втора степен, код оранжева в сила за 8 области в западната половина от страната за днешния 7 август. И е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Пловдив. В тези райони се очакват максимални температури около и над 38 градуса. Високите температури увеличават и опасността от възникване и бързо разпространение на пожари. От пожарната напомнят при такива условия да не се пали огън открито, да не се изхвърлят незагасени цигари и да се избягват дейности, които могат да предизвикат искри в близост до суха растителност. Лекарите от своя страна препоръчват хората, особено възрастните, малките деца, бременните жени, хората с хронични заболявания да избягват продължителен престой на открито между 11 и 17. Същевременно късно с нощи беше възстановено движението и двете посоки по магистрала Тракия в района на 69-я километър, което беше спряно заради пожар край отбивката за Велинград. А за повишаване на безопасността на движение, днес и в неделя следобед ще бъде ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона от двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до ограничен преход Кулата, съобщиха от АПИ. Времената промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти при неправилно изпреварване и образуване на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа, а на 9 август неделя от 15.30 до 22 вечерта. Министерството на външните работи съветва да не се предприемат неотложни пътувания до Куба, в това число цел туризъм заради кризисната ситуация в страната, се посочва съобщение от ситуационния център на ведомството. Гражданите се напомнят, че индексът на риск за пътувания до Куба е определен на ниво 4, предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна, освен при крайна необходимост. Причината е задълбочаващата се кризисна ситуация в енергийната система на Куба, включително липса на горива и пълномащабни прекъсвания на снабдяването с ток, които водят до още редица затруднения в страната. А въздушният транспорт между Европейски съюз и Обединените арабски емирства остава несигурен заради ескалацията на напрежението в Персийския залив, предупредиха още от Министерството на външните работи и посочват, че европейските авиокомпании за сега изчакват намаляването на риска в региона преди да възобновят редовните си полети. Външното министерство отправи препоръки към българските граждани, които се намират в Израел, да се придържат стриктно към указанията на службата за гражданска защита. Зирок. ЦСКА спечели с 3-0 като гост срещу Макаби Тел Авив в първи матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата се игра в Батуми, Грузия, заради нестабилната политическа обстановка в Близкия изток. ЦСКА изигра много силно първо полувреме, най-доброто от началото на сезона и заслужено се оттегли с 2 гола аванс на почивката, дело на Макс Ебонки и Илиан Гадой. А през втората част червените стигнаха до трето попадение чрез резервата Шварц и взеха солиден аванс преди реванша в София след седмица. Зинга Барбоза с Фирмино е вторият български финалист на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, щатите. Атлетът преодоля квалификациите в тройния скок и ще спори за медалите в дисциплината на 7 август от 4.25 българско време. Дима Андреев се класира за финала в хвърлянето на чук. Рок. Зирок. Днес ще бъде слънчево и отново много горещо в цялата страна. Предупреждение от втора степен, код оранжево е в сила в 8 области в западната половина на страната. Максималните температури ще бъдат между 32 и 38 градуса, в София около 32, след обяд главно над западната половина от страната и североизточна България. На отделни места ще има валежи и грамотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североизток и по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 29 и 32 градуса и слаб до умерен вятър от изток-североизток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо. Рок. Зирок.
1: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: психоза е способна да те убоде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

Rock. Рок будилник. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Кирок. Време е за новини, аз съм Огнян Гунчев. Пожарът в района на 69-ти километър на автомагистрала Тракия в близост до селата Церово и Славовица е овладян и локализиран, след като късно с нощи бе спряно разпространението му, съобщиха от областната дирекция на МВР в Пазарджик. Движението беше възстановено още с нощи, а как се стигна до ситуацията вчера, слушаме сега.
1: Пламъците избухват по обяд в района на село Славовица. Горят сухи треви и храсти, огънят навлиза и в лозов масив, а след това и в близката до магистрала Тракия гора. Пламъците прескачат двете платна на магистралата и се насочват към село Церово. Заради огъня следобед беше спряно движението и в двете платна на магистралата и въведен обходен маршрут. В борбата с огъня се включиха и два хеликоптера Кугър от 24-та авиобаза Крумово.
0: През нощта на място останаха 13 противопожарни екипа, представители на доброволните формирования, горски служители с високо проходими автомобили, както и патрули на районното управление в Септември и сектор пътна полиция, които не допуснаха огъня да се разрасне. И тази сутрин работата на терен продължава с наблюдение на периметъра на пожара и гасене на отделни локални огнища, за да не се допусне повторно разпалване на огъня, като от сутринта са застъпили нови екипи. На този фон пожароопасното време е с висока степен. Синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология предупреждават с оранжев код за опасно горещо време на днешния 7 август. Той е в сила за 8 области в страната: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и Кюстендил. На места температурите могат да достигнат 40 градуса. В останалата част от страната, с изключение единствено на Смолян, е в сила жълт по-нисък предупредителен код за потенциално опасно горещо време. Препоръката на експертите към хората, особено възрастните, малките деца, бременните жени, хората с хронични заболявания, при възможност да избягват продължителен престой на открито между 11 и 17 часа, да пият повече течности и да се носят светли дрехи. За повишаване на безопасността на движение днес и в неделя следобед ще бъде ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли при 376 км до граничен преход Кулата, съобщиха от АПИ. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти и образуването на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа, в неделя между 15 и 30 и 22 вечерта. Шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път.
2: Зирок.
0: Отборът на ЦСКА направи голяма крачка към плейофите на Лига Европа, след като победи с класическото 3-0 Макаби Тел Авив в първи мач от третия квалификационен кръг. Срещата си игра в Батуми, Грузия, където израелският отбор домакинства заради нестабилната обстановка в Близкия изток. Червените изнесоха най-силното си първо по време от началото на сезона и заслужено се оттеглиха на почивката с аванс от 2 гола след попадение на Ебонки Годой. След паузата отборът контролираше развитието на срещата. Резервата Цварц оформи крайното 3-0 в самия край, с което си гори отлична предина преди реванша в София след седмица. Реал Мадрид сложи край на всички спекулации около бъдещето на Винисио Жуниор, след като официално обяви подновяването на договор на бразилската звезда до лятото на 2032 година. Новият контракт обвърза 26-годишния национал на Бразилия с кралския клуб за още 5 сезона, след като досегашното му споразумение беше валидно до юни 2027. През последните месеци Винисиус неведнъж беше свързан с евентуален трансфер, като сред клубовете проявяващ интерес беше и английският шампион Арсенал.
2: Зирок.
0: Днес отново ще бъде слънчево и много горещо в цялата страна. Предупреждение от втора степен, код оранжево, е в сила в 8 области в западната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 32 и 38 градуса в София, около 32, след обяд главна западната половина от страната и североисточна България. На отделни места ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североисток. И по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 29 и 32 градуса. Ще дух слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
2: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок.

0: Дейзи Рок. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. В разгара на лятото синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология предупреждават с оранжев код за опасно горещо време на днешния 7 август. Той е в сила за 8 области в страната: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и Кюстендил. На места температурите могат да достигнат 40 градуса, в останалата част от страната, с изключение единствено на Смолян, е в сила по-нисък предупредителен код за потенциално горещо време. Какво да очакваме в следващите дни? Слушаме сега какво прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
1: Горещини до второ пришествие. Продължаваме и днеска, ще една седмица, значи до към 20-22 август, нищо съществено. Няма да са някакви крещящи температурите, над 40 градуса, но следващата седмица, някъде към вторник, сряда, отново ще доближат 38-39, а нашата прогноза беше, че няма да имаме 40.
0: Пожарът при автомагистрала Тракия, който обушува от вчера, вече е локализиран. През цялата нощ на терен останаха всички екипи, ангажирани с овладяването на пожара. 13 екипа на пожарната, доброволци, служители на горските стопанства и полицията. По магистралата все още има задимяване. Ето и какво обясни Гаврил Рангелов, директор на Държавното горско стопанство Пазарчик.
2: И добрата организация успяхме да локализираме големия пожар. Успяхме да спрем самото движение на огъна, което е радващо. Надяваме се днеска да времето е подходящо, за да може да обработим това, което е останало. Унищожени са много земеделски култури като лозя, а оттам ние ще видим, като направим сметка, колко горски фонд е унищожен. Трябва да насочим вниманието към превенцията. Това е най-важното.
0: Няма опасност за населените места. На места в района все още има задимяване, затова апелът към шофьорите да се движат с повишено внимание. Полицията в Пазарджик и районното управление Септември работят по причините за възникването на пожара, като работят и по версията за човешка намеса. За повишаване на безопасността на движение днес и в неделя след обед ще бъде ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли при 376 км до граничен преход Кулата съобщиха от АПИ. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти и образуването на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа, в неделя между 15 и 30 и 22 вечерта. Шофьорите на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. Рок. Зирок. Отборът на ЦСКА направи голяма крачка към плейофите на Лига Европа, след като победи с класическото 3-0 Макаби Тел Авив в първи матч от третия квалификационен кръг. Срещата си игра в Батуми, Грузия, където израелският отбор домакинства заради нестабилната обстановка в Близкия изток. Червените изнесоха най-силното си първо по време от началото на сезона и заслужено се оттеглиха на почивката с аванс от 2 гола след попадение на Ебонки Годой. След паузата отборът контролираше развитието на срещата. Резервата Цварц оформи крайното 3-0 в самия край, с което си гори отлична предина преди реванша в София след седмица. Зинга Барбоза с Фирмино е вторият български финалист на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, щатите. Атлетът преодоля квалификациите в тройния скок и ще спори за медалите в дисциплината на 7 август от 4:25 българско време. Дима Андреев се класира за финала във хвърлянето на чук.
3: Рок. Зирок.
0: Днес отново ще бъде слънчево и много горещо в цялата страна. Предупреждение от втора степен, код оранжево, е в сила в 8 области в западната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 32 и 38 градуса в София, около 32, след обяд на западната половина от страната и североисточна България. На отделни места ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североисток. И по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 29 и 32 градуса. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
3: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: живееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: рок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Тази вечер започва второто морско издание на фестивала за дигитално изкуство Лунар, който тази година е под мотото Море от светлини. От днес до 10 август включително в Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синемора с артисти от България и още 6 европейски държави ще представят светлинните си произведения. Събитията ще се провеждат всяка вечер от 21 часа до полунощ, а входът е безплатен. В разгара на лятото синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология предупреждават с оранжев код за опасно горещо време на днешния 7 август. Той е в сила за 8 области в страната: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и Кюстендил. На места температурите могат да достигнат 40 градуса, в останалата част от страната, с изключение единствено на Смолян, е в сила жълт по-нисък предупредителен код за потенциално опасно горещо време. Какво да очакваме в следващите дни? Слушаме сега какво прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
1: Горещини до второ пришествие. Продължаваме и днеска, ще една седмица, значи до към 20-22 август, нищо съществено. Няма да са някакви крещящи температурите, над 40 градуса, но следващата седмица, някъде към вторник, сряда, отново ще доближат 38-39, а нашата прогноза беше, че няма да имаме 40.
0: В Европа второто пришествие продължава с тропични нощи непрекъснато, допълни още Рачев и даде пример за Франция и какво да очакваме в голяма част от Европа.
1: Най-топлият юли месец в историята на метеорологичните наблюдения на Франция. Този месец юли, който мина в неделя, на 9-ти, Европа, цяла Европа е с над 30-33 градуса максимални температури. И това ще продължи и следващия. Значи Западна Европа чака, няма да са над 40 градуса, но това е четвъртата, петата вълна от наново от затопляне.
0: Фентанилът почти изцяло е изместил хероина на българския наркопазар, а разбитата край София нелегална лаборатория може да се окаже единствената страната. Това заяви тази сутрин пред БНТ изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. По думите му, полицията е следила разпространението на опасния синтетичен наркотик в продължение на 4 месеца, а разследването продължава, за да се установят всички участници и каналите за доставка на прекурсори. По думите му, полицията успява да пресече част от доставките чрез паралелни акции срещу дилъри в различни градове. Главният секретар подчерта, че до момента няма данни произведеният у нас фентанил да е бил част от международен трафик.
2: Рок. Зирок.
0: България ще запише историческо първо участие с официален национален отбор на Световната купа по пикълбол. Надпреварата ще се проведе от 3 до 6 септември в Дананг, Виетнам. Участието е важна стъпка за развитието на пикълбола у нас и за утвърждаването на страната ни на международната сцена в един от най-бързо развиващите се спортове в света, пишат от официалния сайт на Българската федерация по тенис. От централата обявиха състава на националния отбор, който ще представя страната ни на Световната купа.
2: Рок. Зирок.
0: Днес отново ще бъде слънчево и много горещо в цялата страна. Предупреждение от втора степен, код оранжево, е в сила в 8 области в западната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 32 и 38 градуса в София, около 32, след обяд на западната половина от страната и североисточна България. На отделни места ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североисток. И по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 29 и 32 градуса. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.
2: Рок. Зирок.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: Кутията на Зирок.

0: Кутията на Зирок.
1: Здравейте, аз съм Сторми. Това е Кутията на Зирок. Днешните ми гости са двама души, които идват от различни светове, но ги събира едно общо нещо – музиката. Единият е китаристът на Мастило, композитор, аранжор и продуцент, оставил своя отпечатък върху музиката на редица български изпълнители. Другият е актьор, когато всички познаваме от сцената, киното и телевизията, но и човек, който отдавна носи музиката в себе си. Заедно те поставят ново начало на проекта Panic Attack, а първата среща с него вече е факт – дебютният сингъл «Почти любов». В студиото при мен е Десислав Данчев Десо, а по телефона към нас се присъединява и Даниел Пеев Дънди. Момчета, добре дошли в Кутията на Зирок.
2: Здравейте.
3: Добре заварили.
1: Хората ви познават в различни роли, но днес как
3: така
1: бихте...
3: Така е в живота, така не познавам.
1: Как бихте се представили днес, точно в този ден?
3: Така. Ами, то паника така достатъчно...
2: Ни представлява тотално, да.
3: Да. Но да оставяме шегата на страна, ние сме така обединявани, първо ни обединява общия вкус към музиката, то е рок-н-рол, бейби. След това ни обединява това, че ние сме имали и двамата сме страдали от паника, така и благодарение на музиката и на изкуството тези неща доста... Ние ги преодоляваме направо, благодарение на изкуството и на музиката. Така че това е. Хората не знам какво да очакват. Ние самите също не знаем какво да очакваме. Те да очакват песни от нас. Ние те първо търсим своя стил и своята музиката знаем. Своя, по-скоро нашата идентичност. Хората да не запомнят със стил. Иначе нашия стил винаги ще бъде рок и поп-рок.
2: Ма защо бързо да толкова, бе?
1: Да, много, много бързо всичко се случва.
2: Някакво напрежение ли стоиш? Но пък
3: в момента леко ми се ходи по малка нужда и аз шофирам. Обаче на пътя няма никъде човек където да спре. И не искам да го правя в ефир, затова гледам да бъда стегнат и концентриран максимално.
2: Добре, ясно.
1: Добре, историята ви обаче започва покрай шоуто на Николаус Цитиридис. Аз да се върна към акцента на разговор. Кога започнахте всъщност, освен на разговори за музика, да правите и музика заедно?
2: Ами то беше, като приключи шоуто, после мина една година, писах му, викам, защото тогава си го забелязахме, целият бенд го харесахме много като изпълнител, той много ни изненада. И мина една година някъде, писах му, викам, бе, защо не дойдеш до студиото да видиш какво имам в предвид, деца вика, и той дойде веднага.
1: Много бързо.
2: И се включи много сериозно в работата. Изненада ни, че иска да правим авторска музика. Но защото ние този проект го създадохме всъщност като кавър банда. Смисъл да нас ни канат постоянно по разни частни такива неща, защото ние свириме много кавъри. Като почнеш от ACDC и свършиш на Def Leppard. И положението става страшно, като започнем да свирим. Този смисъл, якия е смисъл на думата. И защо вика да не опитам да направим някаква авторска музика? И така вече година и половина вече работим сериозно. И дай Боже на есен с песен, деца вика, сигурно ще излезем с готов албум.
1: Сега да те попитам, когато работиш за друг артист, винаги мислиш какво ще му стои добре, а когато вече правиш собствена група, за какво правиш компромиси и има ли изобщо такива?
3: Създати.
2: Много интересен въпрос. Какво?
3: Създати.
1: Създати.
3: Имаме време за живота.
2: Да, точно.
3: Защото и двамата са много заети. Аз покрай давам взимам представления, които, нали, все пак ние като музиканти знаем, че, т.е. по-скоро Дешо като музикант, по-скоро като хора като на изкуството и артисти, ние сме постоянно на път в турнета и за да можем да си правим и инвестираме в нашите си неща, трябва, нали, да ги извадим от някъде тези финанси.
1: Да.
3: И за това просто гледаме да съчетаваме. И така, ние сме универсални бойци. Да. Абсолютна дисциплина.
1: Дънди, в музиката по-лесно ли е да настояваш за собствените си идеи? Знам, като актьор си свикнал някой друг да ръководи процеса, винаги да има режисьор.
3: Не, аз съм винаги бил отборен играч. Само като видя, че някъде нещо ми е крайно неудобно и не се чувствам комфортно с него, тогава го споделям. Иначе аз обичам да се впускам, да не се ограничавам. на мене ми е удобно да играе и ще играе или ще пее само това. Нека да пробваме различни неща в крайна сметка. Може да стане нещо интересно.
2: И на мен това ми харесва, защото ако нещо не си не допада, ако нещо не е удобно за пеене, тоналност, аранжимента, нещо не го кефи, ми е важно обратна връзка, нали, да ми каже, защото според мен това е формата за успеха, да откриеш един собствен стил, който ние първо започваме да го откриваме, нали, и по-бързо ще се случи.
3: Да.
1: И двамата имате наистина сериозен професионален опит. Имаш ли нещо, което паника така ви върна като усещане, нещо, което сте забравили, когато започвате нещо от начало? Винаги е хубаво нещо да започва от начало.
3: Винаги всяко едно създаване нещо, когато създаваш нещо, чувството е неописуемо на процеса на създаването. То дори е по-хубаво, от когато вече го създадеш.
2: Точно така, защото се качваш на сцената.
3: И това е нещото, което движи всичко.
2: Да, качваш се на сцената. За теб има много яки музиканти, с които свирим, защото ние свирим на живо. И то бех го позабравил малко това нещо, да ти кажа. Да се качиш на сцената и да видиш очите на хората отдолу.
1: Името Паник Атака няма как да остане незабелязано. Кой го измисли?
3: И двамата го решихме.
2: Само дойде.
1: А имахте ли други варианти?
3: Но.
2: О, имаше. Нека не ги казваме.
3: Да, имало е интересни. Едното беше мръсни кални на английски.
2: Достатъчно.
3: Ако си го преведат хората, ще разберат мръсни кални. Казва, звучи на български. Но това го оставам да... Нали сме рок-н-рол?
1: Да, рок-н-рол сме, а между вас двамата кой печели повече спорове? Или всъщност оставяте егото пред вратата на студиото?
2: О, задължително. Егото,
3: Егото
2: не създава изкуство. Независимо дали е в музиката, или в театъра, или в киното. Егото пречи на изкуството.
3: Да.
1: И един последен въпрос, преди да чуем песента в ефира. Как бихте описали звукът на Паник Атака на човек, който след малко ще чуе първата ви песен?
2: А, сега де?
3: Как бихме описали звука?
2: Ми то ни опитваме.
3: Ми по-нежен.
2: Е, не е толкова, да.
3: Не знам. Ми да си преценят хората.
2: Не хората да решат, да.
1: Сега ще разберем нежен ли или не чак толкова. Да чуем първата песен на група Паник Атака, Почти любов.

0: Това беше Почти любов, дебютният сингъл на Паник Атака. В студиото при мен е Десислав Данчев Десел. По телефона продължава да бъде с нас Даниел Пеев Дънди, някъде в колата си покрай Черно море. Това е първата песен, която хората чуват, но доколкото знам, вече имате материал за албум. Колко напред сте всъщност?
1: Еми, те са готови, трябва да се донапишат. Да се донапишат текстове. И се пишат.
0: А когато вече имате толкова музика, трудно ли беше да изберете точно Почти любов за първи сингъл?
2: Ами, това да. На мен беше трудно. Аз исках друга песен.
1: Много се чудехме кое да бъде.
2: Също... Не знам как го избрахме, бе. Никой не ни е повлиял всъщност.
1: И то човек, който сам се направи, никой не може да му го направи. Тъй, че... Да. Обсъдето, ще видим.
0: Дънди, текстът е твой, от кое чувство или картина тръгна тази песен?
1: Ми, то тръгна просто от една мисъл, от думичката почти. Когато нещата са половинчати и не знаеш какво се случва, защо се случва. И просто така се заиграх с това почти. Какво може да бъде почти любов? Какво е всъщност това? Възможно ли е да съществува това нещо? Не е провокирано от или спомен. По-скоро би да, може би от спомена, но не е било аз тогава да съм бил нещо наранение и да не знам защо. Просто така го реших.
0: Как изглежда творческия процес между вас и кой носи първата идея?
1: Творческия процес е уникален, ако се сложи камера, то това си е абсолютно стендъп комеди шоу.
2: Ще го направим задължително и ще си го качим в интернет в канала ни, така че гледа.
0: Добре, ще очакваме, обаче можем сега преди това да гледаме видеоклипът на Почти любов. Каква част от идеята беше важна, ваша за този видеоклип и колко свобода дадохте на режисьора?
2: Пълна свобода дадохме на Добри Николов. Той е абсолютен професионалист, аз го познавам не от много години. Той снима и на мастило клипове. Човек, който снима просто едва ли има изпълнител в България, на който да не е снимал клип. Абсолютен професионалист и изключително организиран човек. Изключително.
0: Дънди, във видеото участва и твоята половинка Емилия. Как се появи идеята тя да се включи в процеса?
1: Ами, не ни взе хонорар.
0: Това е доста ключово, си мисля.
1: Нямаше как да не го кажа това. Извинявайте, аз имам такова чувство за хумор. Много ми е директно и леко така иронично, но какво да кажа? Ами, просто... Защото тя много не помогна на видеото. Тя първо, че тя ни гримираше, ни помагаше, ни стилизираше. Отделно тя се пречупи. Викам, добре, ти си красива жена. Хайде, нали, влез вътре да си го изиграме между нас и да стане готино, нали, човека, който познаваш. И така, и някакси тя много се пречупи, за което съм много благодарен. И нещата се случиха. А и ние обичаме да работим в такава компания атмосфера, в която на нас самите да не е спокойно и така да се случва изкуството, а не да се притесняваме от някой или нещо. И просто така го решихме.
0: Може ли да ми разкажете някоя история от снимачната площадка, която зрителите няма как да видят в финалните кадри?
1: Ами аз дойдох с... една дрешка.
2: И Еми го върна.
1: И те си Емо викат, ти си ненормален, ние ще снимем 56 различни кадра, ти не си в час. И малко забавих снимките и ходих до вкъщи да си взема и от тия ризи, панталони и други повече неща да имам. Защото аз съм монг и мога да ходя с едно и също нещо по много време, като уточнявам, че го пера всеки ден, нали? Нали, да ни хората да се помислят нещо.
0: Да поговорим и за това всъщност, че днес много артисти издават отделни сингли, вие обаче още с първата песен загатвате за албум. Вярвате ли, че албумът е най-добрият начин на артист да разкаже историята си?
2: Защо не? Той албум се пуска и като отделни сингли.
1: Ние не го правиме, защото вярваме в това. Ние го правиме, защото това, което правим, ни носи удоволствие и искаме да споделим това удоволствие на хората. Нямаме, все още си търсим нашия конкретен стил. Нашите вдъхновители са естествено сол музиката, рок музиката, хард рок музиката, поп-рок музиката, фънк музиката, но да видим какво ще стане. В смисъл, не робуваме на нещо определено и просто пробваме. Нищо няма да се случи, ако човек не пробва. Така че нищо няма, поне се опитваме и искаме това да го споделим, това опитване с хората.
0: И да, разбира се. Какво още можем да очакваме? Има ли обща нишка между песните или всяка ще показва различно лице на паниката?
1: Какво, че не чух, извинявай?
2: Различни ще бъдат. Няма обща нишка между песните.
0: Всяка ще предава различно настроение.
2: Да, точно това искаме да бъде по-разнообразен албум.
1: Да, не. Това не значи, че ще бъде разнообразно изведнъж, както има Почти любов и после да почнем всички жени по масата. Нали? Не е чак такава крайната. Нали, ние се придържаме към рок-н-рол. Или
0: по-скоро тематично. По-скоро тематично исках да задам въпроса. Дали тематично има обща нишка между...
2: Еми, между някои песни може би има, защото винаги се пише за любов или за нещо по-романтично.
0: И още нещо.
2: Да, и още нещо. Тук може би да, но не търсиме такава.
0: Вече мислите ли за Паникатака като концертна група или за фокусът е по-скоро студиен?
2: О, че не имаме вече участие такива.
1: Не, ние ще имаме участие, частни и концертни участия, така че те не са 50 до този момент, но се опитваме. Да.
0: И са музикантите с вас на сцената?
2: С нас до сега сме свирали с Краси Тодоров, с Васил Вутев.
1: Да.
2: Има още млади момчета, които сега ще включиме, защото повечето от музикантите в България свират с много хора. Ние нямаме точно определен състав, в който състава сме аз и Дънди. Принципно, но когато излизаме си, наймаме музиканти, с които да работим. Познати са на абсолютно всички, с които съседите свирят, така че ще ни виждате в различни формации за сега.
1: Да.
0: Къде можем най-скоро да ви видим?
2: Най-близко до София, мисля, че е този фестивал...
1: Чоупеч.
2: На 22 август.
0: Добре. И един последен въпрос към двама ви. След толкова години в музиката, различни роли, какво би означавал успех за Паникатака?
2: Много въпрос.
1: Не го мислим по този начин, да ви кажа. Ние не робуваме на това да непременно ще го правим да стане самоцелен успех. Ако стане, супер.
2: За мен най-голям успех е да ни харесват музиката.
1: Да ни харесват, просто да. Хората да си харесат това, което на нас харесали се процеса на търсене на нашата музика. Това би било голям успех на този етап.
0: Благодаря ви много за този разговор. Пожелавам успех на Паникатака, на Почти любов, на целия албум, който предстои. Надявам се скоро. Ще следим с интерес следващите ви стъпки. Надявам следващата ни среща вече да бъде наживо, заедно в студиото всички. Аз съм Сторми. Това беше Кутията на Зирок.
3: Кутията на Зирок.

0: Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Тази неделя на 9 август приключва периодът, в който търговците задължително изписваха цените едновременно в евро и в левове в търговската мрежа у нас. От неделя фирмите и магазините вече няма да бъдат длъжни да обозначават стойността на стоките и услугите в двете валути, а ще могат да оставят на етикетите и касовите бележки единствено цената в евро. Важно уточнение, че търговците имат пълното право да продължат да показват левовата равностойност на своите стоки, ако преценят, че по този начин ще улеснят клиентите си, като това не е нарушение на закона. Според официалната информация на Българската народна банка, периодът на задължително изписване на цените в двете валути започна на 8 август 2025 година и приключва на 8 август. Това означава, че утре е последният ден, в който търговците трябва задължително да показват едновременно цената в евро и съответната и стойност в левове. Пожарът в района на 69-ти километър на автомагистрала Тракия овладян, след като още с нощи разпространението му бе спряно, а движението възстановено. Работата на терен продължава с наблюдение на периметъра на пожара и гасене на отделни локални огнища, за да не се допусне повторно разпалване на огъня, като от сутринта са застъпили нови екипи. Тече и разследване за причините за пожара. Според областния управител на Пазарджик, огнената стихия е възможно да е тръгнала от умишлен палеж на сметище. Ето какво обясни той пред BTV.
1: Вчера от очевидци разбрахме, че мъж и жена, които са почиствали сметище край пътя, са запалили това сметище умишлено и виждате какъв е резултат. Да се замислим, когато хвърляме цигари през колите, да се замислим, когато палиме нерегламентирани сметища, до какво може да доведе това нещо. Изключително добра координация на всички, които се включиха, горски, пожарни, доброволчески отряди.
0: За ситуацията към момента слушаме какво обясни старши комисар Любомир Баров.
2: Ситуацията спрямо вчерашния ден е доста по-надъждаваща. Пожара е ограничен от към всички фронтове. Нямаме развитие към момента извън границите. Имаме вътрешни горенета в самия периметър на пожара. Предприели сме всички мерки. На място има и доброволци, има специализирана техника от държавните горски стопанства. Имаме 4 булдозера, тежка верижна техника, които работят и през нощта работиха. Така че се надявам, че с всички предприети мерки няма да допуснем разпространение на пожара.
0: Няма опасност за населените места. На места в района все още има задимяване, затова апелът към шофьорите да се движат с повишено внимание. Полицията в Пазарджик и районно управление Септември работят по причините за възникването на пожара, като работят и по версията за човешка небрежност. Рок. Зирок. Билетите за реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа между ЦСКА и Макаби Тел Авив вече са продажба онлайн. Двубоят е на 13 август от 21 часа националния стадион Васил Левски в София. Първата среща с нощи Батуми ЦСКА спечели с 3-0. Армейци и след нощната лекция Батуми остана само една крачка до голямото завръщане на ЦСКА в Европа с мачове поне до Коледа, да я направим заедно, както винаги, рамо до рамо, на терена и на трибуните. Очаква ни вечер, за която ще се говори дълго. Да напълним стадиона и да напишем поредната славна глава от историята на българския евробоец, написаха от ЦСКА. Отборите на Левски и Локомотив Пловдив се изправят един срещу друг до бол четвъртия кръг на първа лига. Матчът започва тази вечер 21:15. Към този момент сините вземат първото място в шампионата с екип от 9 точки и по-добра голова разлика спрямо Лудогорец. Смърховете са под номер 8 с 3 пункта. Футболистите на Хулио Веласки влизат с блъсъка в отлично настроение, след като през седмицата натиграха и победиха с 1-0 Кайрат в първи матч от третия квалификационен кръг на шампионската лига. От своя страна Локомотив показва колеблива игра в шампионата, записайки две загуби, които дойдоха в първия кръг от Лудогорец и през миналата седмица срещу Спартак Варна.
3: Рок. Зирок.
0: Днес отново ще бъде слънчево и много горещо в цялата страна. Предупреждение от втора степен, код оранжево, е в сила в 8 области в западната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 32 и 38 градуса в София, около 32, след обяд главна западната половина от страната и североисточна България. На отделни места ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североисток. И по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 29 и 32 градуса. Ще дух слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.
3: Рок. Зи.

0: да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: Рок. Зи Рок.

0: Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато говорим за тежест в германския рок, най-лесно е да се сетим за мощни китари, ниски вокали и индустриални ритми. Самата сила обаче не обяснява напълно този звук. По-характерно е усещането, че музиката е изградена внимателно, че всеки елемент заема точно определено място и че повторението не служи за запълване, а за постепенно натрупване на напрежение. Тази идея се появява в различни форми още през германските експериментални групи от края на 60-те и началото на 70-те години. Под общото име краудрок често поставяме музиканти, които всъщност звучат твърде различно помежду си, но много от тях споделят желание да се отдалечат от познатия англо-американски рок модел. Вместо традиционния блусов грув се появяват дълги структури, електроника, механично повторение и ритъм, който сякаш движи музиката напред по предварително начертана линия. При Кан този ред е постоянно изложен на импровизация и разпадане, докато Ной изгражда цели композиции върху равномерния, почти непрекъснат импулс на барабаните. Крафтверк отвеждат подобно мислене още по-далеч, като превръщат машината не само в инструмент, а и в образ на модерния свят. Макар музиката им постепенно да напуска традиционния рок, нейното влияние остава огромно именно заради начина, по който звукът е организиран. Чисто, повторяемо и с почти архитектурна яснота. Съществува обаче и друга германска линия, която не търси дистанция от международния рок. Тя се стреми да го овладее в най-големия му мащаб. Скорпионс изграждат музика с ясни мелодии, силни припеви и китарен звук, способен да запълни стадион. При тях германската тежест не звучи студено или механично, защото е свързана с романтика, драматичност и много прецизно усещане за голямата рок-форма. Сходна дисциплина може да се чуе и при Accept, където рифовете са по-рязко отсечени, ритъмът е стегнат, а песента се движи с почти военна решителност, без това да я превръща просто в шумна демонстрация на сила. По-късно индустриалната сцена използва същите качества по по-мрачен начин. Металният удар, повтарящият се ритъм и шумът на машината вече не носят обещания за технологично бъдеще, а усещане за напрежение, отчуждение и физическа маса. От тази среда постепенно се оформя и Neue Deutsche Härte. Металният удар, повтарящият се ритъм и шумът на машината вече не носят обещания за технологично бъдеще, а усещане за напрежение, отчуждение и физическа маса. От тази среда постепенно се оформя и Neue Deutsche Härte, където тежките китари, електронният пулс и немският език започват да действат като части от една обща конструкция. Рамштайн са най-видимият пример, но не и началото на тази история. Тяхната сила не идва само от ниския строй или внушителната сценична картина. Тя идва от начина, по който музиката оставя много малко случайност. Рифът, барабанът, паузата и вокалната фраза се подреждат така, че всеки следващ удар да изглежда неизбежен. Това е различен тип тежест от хаотичната агресия. Тя не избухва свободно, а се движи в рамка. Разбира се, няма единен германски характер, който автоматично произвежда подобна музика. Става дума за сцени, технологии и художествени идеи, развивани в различни поколения. Общото между тях е по-скоро отношението към формата. Звукът може да бъде експериментален, мелодичен, индустриален или метален, но тежестта често идва от реда, повторението и усещането, че музиката е сглобена като конструкция. Тя не просто удря силно, а стои масивно.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок. Добър ден, новините представя Огнян Гунчев. Тази вечер започва второто морско издание на фестивала за дигитално изкуство Лунар, който тази година е под мотото Море от светлини. От днес до 10 август включително в Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопо и Синемора с артисти от България и още 6 европейски държави ще представят светлинните си произведения. Събитията ще се провеждат всяка вечер от 21 часа до полунощ, а входът е безплатен. В разгара на лятото синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология предупреждават с оранжев код за опасно горещо време на днешния 7 август. Той е в сила за 8 области в страната: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и Кюстендил. На места температурите могат да достигнат 40 градуса, в останалата част от страната, с изключение единствено на Смолян, е в сила жълт по-нисък предупредителен код за потенциално опасно горещо време. Какво да очакваме в следващите дни? Слушаме сега какво прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
1: Горещини до второ пришествие. Продължаваме и днеска ще една седмица, значи до към 20-22 август, нищо съществено. Няма да са някакви крещящи температурите, над 40 градуса, но следващата седмица някъде към вторник, сряда, отново ще доближат 38-39, а нашата прогноза беше, че няма да имаме 40.
0: А пожарът в района на 69-ти километр на автомагистрала Тракия е овладян, след като още с нощи разпространението му бе спряно, а движението възстановено. Работата на терен в момента продължава с наблюдение на периметъра на пожара, изгасен на отделни локални огнища, за да не се допусне повторно разпалване на огъня, като от сутринта са застъпили нови екипи. Тече и разследване за причините за пожара. Според областния управител на Пазарджик, огнената стихия е възможно да е тръгнала от умишлен палеж на сметище. Ето какво обясни той пред BTV.
2: Вчера от очевидци разбрахме, че мъж и жена, които са почиствали сметище край пътя, са запалили това сметище умишлено и виждате какъв е резултат. Да се замислим, когато хвърляме цигари през колите, да се замислиме, когато палиме нерегламентирани сметища, до какво може да доведе това нещо. Изключително добра координация на всички, които се включиха, горски, пожарни, доброволчески отряди.
0: На места в района все още има задимяване, затова апелът към шофьорите да се движат с повишено внимание. За повишаване безопасността на движение днес и в неделя следобед ще бъде ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен преход Кулата с Общихотапи. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти при неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението ще е в сила между 16 и 23 часа, а на 9 август в неделя от 15.30 до 22. Продължава да спада нивото в български участък на река Дунав, съобщават от Транспортното министерство, като и уточняват, че има понижение с 3 см при Русе. Така отчетеното ниво на реката е 104 см под условната нула по данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. От ведомството напомнят, че хидроложката обстановка остава осложнена, както и че са в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката.
3: Рок. Зирок.
0: Отборът на ЦСКА направи голяма крачка към плейофите на Лига Европа, след като победи с класическото 3-0 Макаби Тел Авив в първи мач от третия квалификационен кръг. Срещата си игра в Батуми, Грузия, където израелският отбор домакинства заради нестабилната обстановка в Близкия изток. Червените изнесоха най-силното си първо по време от началото на сезона и заслужено се оттеглиха на почивката с аванс от 2 гола след попадение на Ебонки Годой. След паузата отборът контролираше развитието на срещата. Резервата Цварц оформи крайното 3-0 в самия край, с което си гори отлична предина преди реванша в София след седмица. Зинга Барбоза Фирмино е вторият български финалист на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, щатите. Атлетът преодоля квалификациите в тройния скок и ще спори за медалите в дисциплината. Вече Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чук. А сред другите големи постижения от българите през изминалата нощ, Деян Цветанов, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова взеха 19-то място в смесената щафета на 4 по 100 метра. Българите финишираха 7-ми в първа серия с 43-73. Постижението му обаче е със секунда по-бързо от шампионите на България при мъжете и жените Атлетик София, които взеха златните медали на националния шампионат в София в края на месец юли с 44-86.
3: Ро. Зирок.
0: Днес отново ще бъде слънчево и много горещо в цялата страна. Предупреждение от втора степен, код оранжево, е в сила в 8 области в западната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 32 и 38 градуса, в София около 32, след обяд главна западната половина от страната и североисточна България. На отделни места ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североисток. И по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 29 и 32 градуса. Ще дух слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.
3: Рок. Зирок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок Зиро.

0: Easy Rock. Добър ден, новините представя Огнян Гончев. На фона на редуващи се природни бедствия от големи пожари, през поройни дъждове или дълга суша, природата изисква все повече превенция и отговорност. Тази сутрин екоминистърът Росица Карамфилова анонсира пред BTV, че в парк Рила се поставят камери с цел превенция срещу пожари, но и срещу бракониери.
1: Да анонсирам какво правим ние в природен парк Рила. На практика за първи път ние инсталираме камери за наблюдения, високодалечно наблюдение. Камери, които не само основната им функция е превенция, те ще засичат и изстрели, свързани и с това превенция срещу бракониерството.
0: Относно точките за мониторинг на водите в управленската ни програма, ние планираме да имаме общ център за наблюдение, включително чрез използване на сателитни данни. Елементът, който ни касае по линия на комплексните и значими язовири, в същото време по поречието на реките, каза още министър Карамфилова. Ето какво обясни тя и относно системата за качеството на въздуха.
1: За първи път и именно под мое ръководство още може би през 2020 година стартира един проект, който ние в момента изграждаме по швейцарската програма за качеството на атмосферния въздух и автоматичните станции. Изключително амбициозен проект. Смятам, че ще имаме една от най-съвременните системи, че проектът тече именно за автоматичните станции, така че очаквам до 2 години да имаме пълно покритие. Включително ще има и система, която да дава ранно предупреждение какво е качеството на въздуха по един разбираем начин, през мобилно приложение и разширяване на точките за мониторинг.
0: Към една важна тема, която касае всички ни. Тази неделя на 9 август приключва периодът, в който търговците задължително изписваха цените едновременно в евро и в левове в търговската мрежа у нас. От неделя фирмите и магазините вече няма да бъдат длъжни да обозначават стойността на стоките и услугите в двете валути, а ще могат да оставят на етикетите и касовите бележки единствено цената в евро. Важно уточнение е, че търговците имат пълното право да продължават да показват левовата равностойност на своите стоки, ако преценят, че по този начин ще улеснят клиентите си или ще спечелят по-голямо доверие, като това не е нарушение на закона. Според официалната информация на Българската народна банка, периодът на задължително изписване на цените в двете валути започна на 8 август 2025 и приключва на 8 август 2026. Това означава, че утре е последният ден, в който търговците трябва задължително да показват едновременно цената в евро и съответната и стойност в левове. Същевременно възможността за обмяна на спестени левове в брой остава в сила при различни условия. БНБ ще продължи да сменя левови банкноти и монети срещу евро напълно безплатно и без крайен срок във времето.
2: Рок. Зирок.
0: Румяна Стоянова се класира за полуфиналите в дисциплината скиф на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години, което се провежда на гребната база в Пловдив. Българската състезателка спечели своя четвъртфинал с силни последни метри и спря хронометъра на 7:53.38. 17-годишната Стоянова се движеше трета на 500 и на 1000 метра, втора на 1500, но в края успя да изпревари Петра Мардешич от Хърватия, която завърши на втора позиция. Трета в гонката се нареди представителка на Гърция. Трите състезателки продължават напред към полуфиналите, които са утре от 9:25. Зинга Барбоза Фирмино е вторият български финалист на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, щатите. Атлетът преодоля квалификациите в тройния скок и ще спори за медалите в дисциплината. Вече Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чук. А сред другите големи постижения от българите през изминалата нощ, Деян Цветанов, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова заеха 19-то място в смесената щафета на 4 по 100 метра. Българите финишираха 7-ми в първа серия с 43-73. Постижението му обаче е със секунда по-бързо от шампионите на България при мъжете и жените Атлетик София, които взеха златните медали на националния шампионат в София в края на месец юли с 44-86.
2: Рок. Зирок.
0: Днес отново ще бъде слънчево и много горещо в цялата страна. Предупреждение от втора степен, код оранжево, е в сила в 8 области в западната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 32 и 38 градуса в София, около 32, след обяд главна западната половина от страната и североизточна България. На отделни места ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североизток. И по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 29 и 32 градуса. Ще дух слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо.
2: Рок. Зи Рок.

0: музиката.
1: Ако британският рок често се развива чрез натрупване на традиции в сравнително близка културна среда, американският тръгва в друга посока. Съединените щати са твърде големи, за да произведат един общ рок звук. Затова историята по-скоро прилича на движение между различни места, общности и музикални езици. Блусът идва от американския юг, кантрито носи друга негова памет, госпелът дава на вокала устрем и проповедническа сила. Тези стилове настоят затворени в отделни светове. Те пътуват чрез плочи, радио, миграция и концерти, срещат се в нови градове и постепенно започват да образуват онова, което по-късно ще наречем рок-н-рол. При Чък Бери блусът получава скорост, ясна китарна фраза и истории за младежи, коли и свобода. Елвис Пресли събира елементи от блус, кантри и госпел, но ги пренася в нов тип сценично поведение, което може да достигне до огромна публика. В тези ранни години американският рок вече носи една от основните си черти. Той не принадлежи напълно на едно място, защото постоянно преминава от регион към регион и от една публика към друга. Тук пътят има особено значение. Големите разстояния превръщат турнето в начин на съществуване, а не просто в поредица от концерти. Групите прекарват дни между градовете, свирят пред различни публики и постепенно изграждат репертуар, който трябва да работи навсякъде. Радиото също оформя това движение. То пренася местни звуци през цели щати и превръща песента в нещо, което може да бъде чуто едновременно на стотици километри от мястото, където е създадено. Затова различните американски сцени развиват собствен характер, без да престават да бъдат свързани. The Doors носят психеделичната атмосфера на Лос-Анджелис, но при тях има и усещане за нощен град, пустиня и край на цивилизацията. Aerosmith израстват от Бостън с по-груб блус-рок, пригоден както за клуб, така и за голяма сцена. Брус Спрингстийн превръща магистралите, малките градове, фабриките и крайбрежните улици в част от рок-разказа. Guns N' Roses показва друга страна на Лос-Анджелис, в която блясъкът, хаосът и уличната опасност съществуват едновременно. Американският рок понякога е определен като по-прост и по-комерциален, но подобно обяснение пропуска същественото. Неговата директност често идва от необходимостта музиката да преминава през различни пространства и да общува с различни хора. Един силен риф, ясен припев или убедителен сценичен жест могат да свържат клуб в малък град, автомобилно радио и огромна концертна зала. В американското рок-въображение музикантът рядко остава неподвижен. Той тръгва от някъде, прекосява разстояние и по пътя среща други звуци, други публики и други версии на собствената си музика. Затова американският рок толкова често носи усещане за мащаб и движение. Той звучи като музика, създадена не на определено място, а на много различни места в движение.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката. Рок. Зи рок.

0: рок. Зи-рок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Предупреждение за опасно горещо време е в сила за днес в почти цялата страна. За населените места в 8 области предупреждението от втора степен оранжев код за опасно високи температури. Става дума за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Кюстендил и Благоевград, където този следобед се очакват отново температури от над 36-37 градуса. Какво да очакваме в следващите дни? Слушаме сега какво прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
2: Горещини до второ пришествие. Продължаваме и днеска ще една седмица, значи до към 20-22 август, нищо съществено. Няма да са някакви крещящи температурите, над 40 градуса, но следващата седмица, някъде към вторник, сряда, отново ще доближат 38-39, а нашата прогноза беше, че няма да имаме 40.
1: Пожарът в района на 69-ти километър на автомагистрала Тракия овладян, след като още с нощи разпространението му бе спряно, а движението възстановено. Работата на терен продължава с наблюдение на периметъра на пожара и гасене на отделни локални огнища, за да не се допусне повторно разпалване на огъня, като от сутринта са застъпили нови екипи. Тече и разследване за причините за пожара. Според областния управител на Пазарджик, огнената стихия възможно да е тръгнала от умишлен палеж на сметище. Ето какво обясни той пред BTV.
3: Вчера от очевидци разбрахме, че мъж и жена, които са почиствали сметище край пътя, са запалили това сметище умишлено и виждате какъв е резултат. Да се замислим, когато хвърляме цигари през колите, да се замислим, когато палиме нерегламентирани сметища, до какво може да доведе това нещо. Изключително добра координация на всички, които се включиха, горски, пожарни, доброволчески отряди.
1: За ситуацията към момента слушаме какво обясни старши комисар Любомир Баров.
4: Ситуацията спрямо вчерашния ден е доста по-обнадеждаваща. Пожара е ограничен от към всички фронтове. Нямаме развитие към момента извън границите. Имаме вътрешни горенета в самия периметър на пожара. Предприели сме всички мерки. На място има и доброволци, има специализирана техника от държавните горски стопанства. Имаме 4 булдозера, тежка верижна техника, които работят и през нощта работиха. Така че се надявам, че с всички предприети мерки няма да допуснем разпространение на пожара.
1: Няма опасност за населените места. На места в района все още има задимяване, затова апелът към шофьорите да се движат с повишено внимание. Полицията в Пазарджик и районно управление Септември работят по причините за възникването на пожара, като работят и по версията за човешка небрежност. Тази вечер започва второто морско издание на фестивала за дигитално изкуство Лунар, който тази година е под мотото Море от светлини. От днес до 10 август, включително в Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопо и Синеморец, артисти от България и още 6 европейски държави ще представят светлинните си произведения. Събитията ще се провеждат всяка вечер от 21 часа до полунощ, а входът е безплатен.
0: Рок. Зи-рок.
1: Румяна Стоянова се класира за полуфиналите в дисциплината скиф на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години, което се провежда на гребната база в Пловдив. Българската състезателка спечели своя четвърт финал със силни последни метри и спря хронометра на 7.53.38. 17-годишната Стоянова се движеше трета на 500 и на 1000 метра, втора на 1500, но в края успя да изпревари Петра Мардешич от Хърватия, която завърши на втора позиция. Трета в гонката се нареди представителка на Гърция. Трите състезателки продължават напред към полуфиналите, които са утре от 9.25. Зинга Барбоза Фирмино е вторият български финалист на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, щатите. Атлетът преодоля квалификациите в тройния скок и ще спори за медалите в дисциплината. Вече Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чук. А сред другите големи постижения от българите през изминалата нощ, Деян Цветанов, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова взеха 19-то място в смесената щафета на 4 по 100 метра. Българите финишираха 7-ми в първа серия с 43-73. Постижението му обаче е със секунда по-бързо от шампионите на България при мъжете и жените Атлетик София, които взеха златните медали на националния шампионат в София в края на месец юли с 44-86.
0: Рок. Зи-рок.
1: Днес отново ще бъде слънчево и много горещо в цялата страна. Предупреждение от втора степен, код оранжево, е в сила в 8 области в западната половина от страната. Максималните температури ще бъдат между 32 и 38 градуса в София, около 32, след обяд главна западната половина от страната и североизточна България. На отделни места ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североизток. И по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 29 и 32 градуса. Ще дух слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо.
0: Рок. Зи Рок.

0: разбира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Лунчев. От 1 август Националният осигурителен институт вече може да превежда обезщетения и гарантирани вземания и по Револют, съобщиха от НОИ по повод влизането в сила на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. До 31 юли Осигурителният институт изплащаше сумите само по сметки в български банки или клонове у нас, но вече може да го прави по лични сметки при доставчици, установени в други държави в европейското икономическо пространство, стига сметката да е достъпна в едина зона за плащания в евро. Промяната е възможността, не задължение за хората, целта е те да бъдат улеснени, допълват от НОИ. Тази сутрин екоминистърът Росица Карамфилова анонсира пред BTV, че в парк Рила се поставят камери с цел превенция срещу пожари, но и срещу бракониери.
1: На практика за първи път ние инсталираме камери за наблюдения, високодалечно наблюдение. Камери, които не само основната им функция е превенция, те ще засичат и изстрели, свързани и с това превенция срещу бракониерството.
0: Относно точките за мониторинг на водите в управленската ни програма, ние планираме да имаме общ център за наблюдение, включително чрез използване на сателитни данни. Елементът, който ни касае по линия на комплексните и значими язовири, в същото време по поречието на реките, каза още министър Карамфилова. Ето какво обясни тя и относно системата за качеството на въздуха.
1: За първи път и именно под мое ръководство, още може би през 2020 година, стартира един проект, който ние в момента изграждаме по швейцарската програма за качеството на атмосферния въздух и автоматичните станции. Изключително амбициозен проект. Смятам, че ще имаме една от най-съвременните системи, че проектът тече именно за автоматичните станции, така че очаквам до 2 години да имаме пълно покритие. Включително ще има и система, която да дава ранно предупреждение какво е качеството на въздуха по един разбираем начин през мобилно приложение и разширяване на точките за мониторинг.
0: Повече от 20 години българското здравеопазване се реформира на части, но въпреки увеличаващото се публично финансиране, проблемите с достъпа до лекарства и качествени медицински услуги остават. Това заявява в позиция здравният министър Катя Якова по повод предложенията за структурни промени в системата. По думите и в здравеопазването продължава да съществуват административни дублирания, разпиляна отговорност и процеси, които не водят до по-добри здравни резултати. България остава и сред страните с тревожни показатели по предотвратима смъртност, сърдечно-съдови и онкологични заболявания. И ако всички виждаме проблемите, най-лошото е, което може да направим, е да се преструваме, че те не съществуват, се казва в обширната позиция, в която се аргументира, че именно за това Здравното министерство възложи функционален анализ на административната система с аргумента, че отговорността на държавата е да оцени къде системата не работи достатъчно добре и да предложи решения. Публикуваните в публичното пространство идеи са именно това идея и това са предложения, които ще бъдат представени за широко обществено обсъждане. Страхът от промяна не е излекувал нито един пациент. Добре обмислените реформи да завършва здравният министър.
2: Рок. Зирок.
0: Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години се наложи над Норвегия с 80 на 65 точки в Скопие във втората си среща от група С на Европейското първенство в дивизия Б, което се провежда в Република Северна Македония. Така националите постигнаха втора победа на шампионата. Следващия си двой българите ще се изправят срещу Босна и Херцеговина утре. Желанието на Българската федерация по водна топка заедно с община Варна е през 2028 година страната ни да бъде домакин на Европейското първенство за мъже. Това съобщи президентът на централата Дари Дановски. Той уточни, че по новата система първенството ще се провежда в 2 държави, вероятно съседни, по подобие на футболния модел, но всяка страна кандидатства самостоятелно. Дановски допълни, че Българската федерация вече е предоставила първоначалната кандидатура и страната ни е кандидат. Наред с други ще чакаме развитие, заяви още той.
2: Зирок.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд атмосферата на по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали кратък дъжд с грамотевици, ще има условия за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток, ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса.
2: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато говорим за британски рок, обикновено първо започваме да редим имената. Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath. Списъкът е толкова внушителен, че лесно може да останем само при него. Но по-интересният въпрос е как толкова различни групи се появяват в една и съща културна среда и защо всяка от тях успява да изгради собствен музикален език. Британският рок не възниква от нищото. В началото стоят американският блуз, ритъм енд блузът, рок-н-ролът, джазът и солът, които след войната достигат до Великобритания чрез плочи, радио и концерти. За младите музиканти тази музика отваря прозорец към друг свят. Те слушат Muddy Waters, Howlin' Wolf, Chuck Berry и Little Richard, опитват се да разберат как е създаден този звук и започват да го изпълняват в собствените си клубове. Самото подражание обаче не трае дълго, защото музиката попада в различна среда. Тя се среща с британските градове, с местните акценти, с театралната традиция, с арт-училищата и с публика, която вече е свикнала да приема нови стилове като част от общ културен разговор. Така американският блуз постепенно започва да звучи по друг начин. Rolling Stones запазват суровостта и телесността му, но ги превръщат в цинична провокация. Beatles също тръгват от клубовете и от американския рок-н-рол, но скоро започват да поглъщат всичко около

0: и почти митологично усещане. Black Sabbath, израснали в индустриалния Бирмингам, го забелязват и помрачават до степен, в която от него се ражда нов тип тежка музика. Pink Floyd излизат от лондонската психиделична сцена, но постепенно превръщат свободния експеримент в прецизно изградени албуми, в които звукът, текстът и студийната работа съществуват като едно цяло. Queen събират хард-рок, опера, поп, театър и музикален хумор, без да приемат, че между тях трябва да има непреодолими граници. Зад тези групи стои среда, която им позволява да се развиват. Малките клубове дават място за опити и грешки, радиото разпространява новите записи, а музикалната преса превръща всяка нова сцена в тема за разговор. Арт-училищата също имат особено значение. Те събират бъдещи музиканти с хора от дизайна, модата, фотографията и театъра. Там рокът започва да се мисли не само като музика, а и като образ, идея и поведение. Затова британската традиция не е една установена формула, която поколенията повтарят. Тя е по-скоро натрупване на опит, при което всяка нова група получава вече променено наследство и го променя още веднъж. Британският рок звучи силно именно защото не пази миналото неподвижно, а непрекъснато го превръща в следващата възможност.
1: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Зирок. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Тази неделя на 9 август приключва периодът, в който търговците задължително изписваха цените едновременно в евро и в левове в търговската мрежа у нас. От неделя фирмите и магазините вече няма да бъдат длъжни да обозначават стойността на стоките и услугите в двете валути, ще могат да оставят на етикетите и касовите бележки единствено цената в евро. Важно уточнение е, че търговците имат пълното право да продължат да показват левовата равностойност на своите стоки, ако преценят, че по този начин ще улеснят клиентите си, като това не е нарушение на закона. Същевременно възможността за обмяна на спестени левове в брой остава в сила при различни условия. БНБ ще продължи да сменя левови банкноти и монети срещу евро напълно безплатно и без краен срок във времето. Горещините у нас продължават и утре. За 21 области е в сила предупреждение от втора степен за опасно високи температури, оранжев код. Горещата вълна в тези области продължава вече над 5 дни. За областите София град, София област, Перник, Смолян, Добрич, Варна и Бургас важи жълт код за жега. Стойностите навсякъде ще са над 35 градуса, в отделни райони ще достигат и 37. Какво да очакваме следващите дни от времето? Слушаме сега какво прогнозира тази сутрин пред BTV климатологът професор Георги Рачев.
1: Горещини до второ пришествие. Продължаваме и днеска, ще една седмица, значи до към 20-22 август, нищо съществено. Няма да са някакви крещящи температурите, над 40 градуса, но следващата седмица, някъде към вторник, сряда, отново ще доближат 38-39, а нашата прогноза беше, че няма да имаме 40.
0: Заради горещините остава в сила и опасността от възникване и разгаряне на пожари. Пожарът, който блокира вчера движението по магистрала Тракия в района на 69-я километър, е овладян, но не е локализиран, уточни в интервю за БНР главен комисар Александър Джартов, директор на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Работата на терен продължава с наблюдение на периметъра на пожара и гасене на отделни локални огнища, за да не се допусне повторно разпалване на огъня, като от сутринта са застъпили нови екипи, тече и разследване за причините за пожара. След среща с ръководството на АПИ, с представители на браншовите организации, министърът на транспорта Георги Пеев очаква още днес АПИ да представи пред Министерството и автомобилните превозвачи коригирана заповед за въвеждането на ограничения за движение на тежкотоварните автомобили, съобщиха от Транспортното министерство. Той подчерта, че изчакването на шофьорите в кабините при високи температури крие сериозни рискове за тяхното здраве и реакции на пътя. Преди няколко дни от камерата на автомобилните превозвачи излязоха със становище, че ограниченията идват в последния момент без достатъчен срок за реакция и без реална възможност транспортният бизнес да се адаптира към новите административни решения. А за повишаване безопасността на движение днес и в неделя след обед ще бъде ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до ограничен преход Кулата, съобщиха от АПИ. Днес ограниченията ще влязат в сила в този час до 23, а в неделя на 9 август от 15.30 до 22 часа. Тази вечер започва второто морско издание на фестивала за дигитално изкуство Лунар, който тази година е под мотото Море от светлини. От днес до 10 август включително в Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синеморец са артисти от България и още 6 европейски държави ще представят светлините си произведения. Събитията ще се провеждат всяка вечер от 21 часа до полунощ, а входът е безплатен.
2: Рок. Зирок.
0: Зинга Барбоза Фирмино е вторият български финалист на Световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, щатите. Атлетът преодоля квалификациите в тройния скок и ще спори за медалите в дисциплината. Вече Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чук. А сред другите големи постижения от българите през изминалата нощ, Деян Цветанов, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова заеха 19-то място в смесената щафета на 4 по 100 метра. Българите финишираха 7-ми в първа серия с 43-73. Постижението му обаче е със секунда по-бързо от шампионите на България при мъжете и жените Атлетик София, които взеха златните медали на националния шампионат в София в края на месец юли с 44-86. Румяна Стоянова се класира за полуфиналите в дисциплината скиф на Световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години, което се провежда на гребната база в Пловдив. Българската състезателка спечели своя четвъртфинал със силни последни метри и спря хронометра на 7.53.38. 17-годишната Стоянова се движеше трета на 500 на 1000 метра, втора на 1500, но в края успя да изпревари Петра Мардешич от Хърватия, която завърши на втора позиция. Трета гонката се нареди представителка на Гърция. Трите състезателки продължават напред към полуфиналите, които са утре от 9:25.
2: Рок. Зирок.
0: През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево, след обяд атмосферата на по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали кратък дъжд с гръмотевици, ще има сови за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток, ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса.
2: Зирок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: преживееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: Рок. Зи Рок.

Easy Rock. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд атмосферата на по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали кратък дъжд с гръмотевици, ще има условия за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток, ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. Rock Zero.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios. Рок. Зи-рок.

0: рок, зірок.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдорев. Вие слушате новата ми песен. Тази песен не е за любов.

Рок. Зирок. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд атмосферата на по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали кратък дъжд с грамотевици, ще има сови за градушки, ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток, ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. Rock.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.

0: живееш след това. Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: Рок. Зи Рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.

0: și всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. Премиера всеки делник от 20 по BTV Story и на Voyo 7 дни преди ефир.
1: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато говорим за тежест в германския рок, най-лесно е да се сетим за мощни китари, ниски вокали и индустриални ритми. Самата сила обаче не обяснява напълно този звук. По-характерно е усещането, че музиката е изградена внимателно, че всеки елемент заема точно определено място и че повторението не служи за запълване, а за постепенно натрупване на напрежение. Тази идея се появява в различни форми още през германските експериментални групи от края на 60-те и началото на 70-те години. Под общото име краудрок често поставяме музиканти, които всъщност звучат твърде различно помежду си, но много от тях споделят желание да се отдалечат от познатия англо-американски рок модел. Вместо традиционния блусов грув се появяват дълги структури, електроника, механично повторение и ритъм, който сякаш движи музиката напред по предварително начертана линия. При Кан този ред е постоянно изложен на импровизация и разпадане, докато Ной изгражда цели композиции върху равномерния, почти непрекъснат импулс на барабаните. Крафтверк обвеждат подобно мислене още по-далеч, като превръщат машината не само в инструмент, а и в образ на модерния свят. Макар музиката им постепенно да напуска традиционния рок, нейното влияние остава огромно именно заради начина, по който звукът е организиран. Чисто, повторяемо и с почти архитектурна яснота. Съществува обаче и друга германска линия, която не търси дистанция от международния рок. Тя се стреми да го овладее в най-големия му мащаб. Скорпиънс изграждат музика с ясни мелодии, силни припеви и китарен звук, способен да запълни стадион. При тях германската тежест не звучи студено или механично, защото е свързана с романтика, драматичност и много прецизно усещане за голямата рок-форма. Сходна дисциплина може да се чуе и при Accept, където рифовете са по-рязко отсечени, ритъмът е стегнат, а песента се движи с почти военна решителност, без това да я превръща просто в шумна демонстрация на сила. По-късно индустриалната сцена използва същите качества по по-мрачен начин. Металният удар, повтарящият се ритъм и шумът на машината вече не носят обещания за технологично бъдеще, а усещане за напрежение, отчуждение и физическа маса. От тази среда постепенно се оформя и Neue Deutsche Härte. Металният удар, повтарящият се ритъм и шумът на машината вече не носят обещания за технологично бъдеще, а усещане за напрежение, отчуждение и физическа маса. От тази среда постепенно се оформя и Neue Deutsche Härte, където тежките китари, електронният пулс и немският език започват да действат като части от една обща конструкция. Рамштайн са най-видимият пример, но не и началото на тази история. Тяхната сила не идва само от ниския строй или внушителната сценична картина. Тя идва от начина, по който музиката оставя много малко случайност. Рифът, барабанът, паузата и вокалната фраза се подреждат така, че всеки следващ удар да изглежда неизбежен. Това е различен тип тежест от хаотичната агресия. Тя не избухва свободно, а се движи в рамка. Разбира се, няма единен германски характер, който автоматично произвежда подобна музика. Става дума за сцени, технологии и художествени идеи, развивани в различни поколения. Общото между тях е по-скоро отношението към формата. Звукът може да бъде експериментален, мелодичен, индустриален или метален, но тежестта често идва от реда, повторението и усещането, че музиката е сглобена като конструкция. Тя не просто удря силно, а стои масивно.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

doesn't matter if it's alive.